0: Naluoy ko ni Eve sa nahitahibo sa iyang kinabuhi, DJ RC. Ako, mitabang ko niya nga makarecover siya. Isip usa ka amigo. Walay mali siya. Walay laing tumong DJ RC. Kundi isip usa ka higala. Apan sa mata sa uman, dili ka na ana DJ. Tungod kay gibot nga nilag mali siya. Kasuod na ko dito kang Eve. Huwag daghan nakabantay ni ining kasuod na mo. O dili mali kayan. Ado na gyoy istorya nga mamugna. Ug mao kini ang nahitabo.
1: Uyab na mo anang M?
2: Dili pa uy.
3: Sige na lagi mo kuyog.
2: Agoy. Si mama ug papa. Kung magsige na kuyog, uyab na di ay. Aray ka! Barkada naman kami!
3: Oh, mao ba?
2: Gitabangan lang yun ako siya, ma, pa. Aro makarecover siya og dali sa nahitabo niya og sa iyang ex.

akong problema karon DGRC. Daghang babagsak kong gibati ngadto kang EFA. Galibo ko kung unsang akong buhaton. Oga. Nahadlo ko sa potensyal nga mahitabo kung ipadayon ko ning tanan. Apahan. Adunay daghang mga pangutana nining akong unahuna o drisod sa akong unahuna karon DJ. Sa may akong buhaton aron masulti na gid nako ngadto kang Eve ang akong gibati. Angay ba nga ako na lang ning taguon hangtod sa hangtod? Og mo palayo na lang ngadto kang Eve. Kay may bahad na ba dinhi si Dandy dinhi nako DJ. Basin mo pa ni hinungdan nga mas muda ko pa ang problema. Sa may angay na akong buhaton. Nga, gibati man yun ko ugugug mga ito kang if. Pat yun ko nalang baning akong pagbati, DJ. Pero unsaon ko man kaning kasing-kasing ko. Si Eve. Si Eve nga, gihigugmanan ako. O kung matuman ko sa akong gusto, base niyag, liputon ko og maunahan ko ni Dandy.

0: exciting!
1: Express Balita! Express Balita!
2: Kagalabay hapon, usap ka na itong tara, nagliya ka rin itong balita sa oras, alas 3 sa hapon, mga katropa.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Alas sa itong balitang lokal, nagapadayon karon ang paglambo sa mga komunidad sa Dakbayan sa Panabo. Samtang malampuso na usap nga natuman, unahuman, agaduha kadagkong mga infrastruktura nga proyekto sa Barangay Manay, Davao, Panabo City, Davao del Norte, nga doon ay kinatibok ang kantidad na 15 million o 15.3 million kapisos. Isip kabahin matod pa sa padayon nga programa sa kasamtangang administrasyon alang kini sa mas lambo nga komunidad. Laki pusab sa nahuman nga mga proyekto ang improvement of multipurpose building na nagkatidad kini sa 5 milyones kapisos nga gilauman usab nga mahimo kini ka sentro sa nagkalain-lain usab nga kalihukan sa barangay sama na lamang sa mga tigom programa sa komunidad o mga kalihukan usab sa lokal nga panggamhanan. Nahuman usab ang rehabilitasyon of road gikan usab kini sa may barangay Manay padulong ngadto sa may Dalisay nga adunay pundo usab nga 8.3 million kapisos. Ang mao nga proyekto makatabang sa pag-ayo kini sa mga motorista, mag-uma, negosyante o mga residente, pinag-iusap sa mga hapsay, luwas o gapaspas usab nga pagbiyahe sa naisgutan nga lugar.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Samtang sa laing bahin sa itong balitang lokal, napuno sa kalipay ang pagpanaghiusa. Ang selebrasyon aga sa may barangay Tublao, Tibulao sa Carmen Davao del Norte sa pagsaulog sa ika-35 nga araw ng barangay. Kagahapong adlawa di nagatapok usab ang mga residente o mga leader sa lokal nga panggamhanan aron sab sa paghinumdom sa mga kalampusan o gapadayon matupag paglambo sa ilahang komunidad. Personal usab nga mitambong si Mayor Leonie Bahagi. Uban usab sa mga membro sa Sangguni Agabayan, gagipangluhan ko ni Vice Mayor Marcel Dodog Pirandos, isip pagpakita sa ilagat bugos nga suporta o pakighiusa sa katauhan sa barangay. Matod pa sa mga opisyalis, ang maong selebrasyon dili lamang kini kasaulugan, kundili usa-usab kini kahigayon sa pagpasalamat sa mga kalampusan nga naangkon usab sa barangay Tibulao sulod sa 35 katuig o sa pagligod usab sa panag-uban sa mga lumlupyo sa alang kini sa mas maayo nga kaugmaon. Gilauman ang pinaagi usab sa panaghiusa sa komunidad o sa padayon usab nga suporta sa lokal nga panggamhanan. Mas mapadayon pa ang mga programa o mga proyekto nga makapauswag kini sa kinabuhi sa mga residente sa naisgutang barangay.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Samtang sa atong balitang nasyonal,

ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, imug na kining tulumanon ang tiyo sa sabon mo na isgutan ang mga tanda nga naisulat sa Biblia, o kang nakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tiyo sa sabon mo na ang tingo nga mohatag o pasidaan.

usa ta magsugod sa ato ang programa alang sa pagpatalinghog sa mga balaang pulong, mga muyo usa kita sa ato ang buhi nga Dios. Dalaygon ug mahigugmaon Dios ana ikaw sa mga langit. Aniya kami naga pangamuyo kanimo sa padayon sa pagtuon diri sa programa sa tingog sa reformasyon. Ikaw Ginoo mag-auban ug magapanalangin ilabi na sa mga pulong nga moang paghisgutan ug pagalitukon karon, makahimo unta kini og kayuhan dugang kaligon kadasig sa pagpangalagad labi na sa mga nagasubaybay o nagapatalinghog niini. Ang imong balaang espiritu mo'y magapamuhat niini aron kami makahimo sa pagsabot, magkinabuhi kami uyon dia sa imong kabubuton. Salamat sa imong grasya panalangin sa tibuok adlaw sa gabi. Ikaw nagapadayon sa pagproteksyon o among gilauman nga ikaw o Diyos magauban o magahatag ka namo o dugang kadasig o kaligon. Sa iluwa kami sa among mga sala, kini among gipangayo, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Usbon ako, mayong gabi sa tanan. Son Higala, niining kagabion nga to ang pagtuon karon mao ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo. So ang adunay mga pangutana dinhi mga igsoon Higala kung bahin sa pagbalik ni Kristo, kung unsa o ang iyahang pagpadayag o giunsa paghulagway ni Kristo ang iyahang pagbalik ni ining kalibutana. Matod pa sa John chapter 14 verse 1 to 3, matod pa din hi mga igsoon Higala, ayaw pagkalisang ang inyong kasing-kasing. Mubalik ako o pagadawaton ko kamo ngadto sa akong kaugalingon. Aron diin ako atoa usab kamo. Mao kini mga igsoon Higala ang giingon ni Ginoong Hesus nga dili kita magakalisang o magakasubo dinha sa ato ang kasing-kasing. Kay siya nagasaad sa iyahang mga pulong nga kita iyahang pagakuhaon, mubalik siya aron iya kita nga pagaubanon. Kung diin siya, ato ausab kita mga igsoon Higala. Og sa dugang mga igsoon Higala, nagaingon din hi sa Acts chapter 1 verse 11, kini mao gihapon si Jesus nga gibayaw gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik sa sama nga paagi nga inyong nakita ug siya nga niadto sa langit. Busa mga igsoon Higala, gihatag dinhi no nga ang Dios mubalik gayod no sa sama nga paagi nga siya mikayab og miadto sa langit, mupadayag siya dinha usab sa kalangitan. Ikatulo mga igsoon Higala, diri sa Matthew chapter 24 verse 13 nagingon og ilang makita ang anak sa tao nga magaabot sa mga panganod sa langit uban sa gahom og dakong himaya. Sa day mga igsoon Higala, makita no diha sa mga tao o makita natong tanan ang iyahang pag-abot, ibabaw dinha sa panganod sa langit kay siya magapadaya gayud sumala sa iyahang gi saad nganhi kanato.
Matod pa sa The Great Controversy, page 641, ang hari sa mga hari mukanaog ibabaw sa panganod nga gilukop sa nagdilaab nga kalayo. Mao kana ang gihisgutan dinhi mga kaigsuonan nga dugang nga patinaw o kaligunan sa gihisgutan nga pagpadayag ni Kristo. Inig abot ni ini nga panahon. O sa dili madugay mga igsuon higala, makita diha sa Silakan nga usa ka agamayng itom nga mga panganod, o kini mao ang panganod nga nagagalibot sa manluluwas. Buti pasabot mga igsuon nga magapadayag si Kristo dinha sa panganod o makita sa tanan, no? Tungod ni ini nga mga butang na makita dinha sa langit nga mao'y ilhanan sa iyahang pagpadayag. Gihatag usab dinha sa The Great Controversy, page 640. Ang Matthew chapter 24 verse 27 naga ingon usab dinhi mga igsuon higala, kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa Sidlakan og makita hangtod sa kasadpan. Maingon man usab unya ni ini ang pag-abot sa anak sa tao. Buot ipasabot mga igsuon higala, no? Nga diha sa kalangitan, no? Makita nato ang Diyos gikan sa Sidlakan, no? Diha sa sama nga paagi nga maingon usab ni ini ang iyahang pagpadayag diha sa kalangitan, makita sa tanang mata ni ining kalibutana. Busa adunay tambag o pahimang no usab dinhi sa Matthew chapter 25 verse 13 nagaingon mga igsoon higala nga busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibaluhi ang adlaw og ang takna. Mao kini mga igsoon higala, kinahanglan gayud nga kita maga susi, no? Magatukaw dinha sa ato ang kaugalingon. Kay kita wala masayod sa iyahang pagpadayag ni ining kalibutana, no? Ay adunay giingon dinha usab sa balaang kasulatan nga ang pagpadayag ni Kristo maisama sa usa ka kawatan, no? Nga kung muhimo siya ni ana, dili siya magapahibalo ni ini nga panahuna. Busa kinahanglan gayud nga magasusi kita pag-ayo ug maga tuon kita ni ini nga mga ilhanan mga igsuon higala. Tungod kay kini nga mga ilhanan nagahatag ganato og mga pagpahinumdum pahimangno aron kita makahimo sa pagpangandam sa atong kaugalingon. Dugang ang mga pangutana mga igsuon higala. Unsa ang ato ang katungdanan samtang nagahulat? Unsa may ato ang katungdanan mga igsuon higala samtang nagapaabot ani ining pagpadayag? Sa 2 Peter chapter 3 verse 11 to 14 nagaingon dinhi mga igsuon higala, sanglit kining tanan mga butang pagatumanon o pagatunawon
man sa ingon sa pag kakinahanglanon gayud di ay nga mga kinabuhi o kamo sa pagkabalaan o pagkadiyos o pagkadiyos nun gikinahanglan nga kinabuhian nato mga kaigsuunan, mga kahigalaan ang pagkabalaan o pagkadiyos nun niining katapusan nga mga panahon tungod kay ang Diyos naga saad o naga pahibalo gayud sa matag-usaka nato ni ini nga mga butanga. Ang versikulo 12 mga igsuon nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Diyos nga tungod ni ini o pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang kalibutan mga tunaw sa kalayo. Mao kini mga igsuon higala. Usa ka makahadlok o makatalagmanon, no? Alang sa tibuok nga katawhan nga anaan ining kalibutana. Kay kining kalibutana pagahukman sa Dios, no? Pagatunawon, no? Ang mga langit, ang kalibutan ni ining kalibutana. Busa tinguhaon gayud nato ang pagbuhat sa pagduol dinha sa Dios, no? Pagkabot o pagtuman sa iyahang mga kabubuton. Aron sa ingon ni ana niining katapusan ng mga panahon nga kung ato ang pamalandungon, no? Naa na ang tanan ng mga panghitabo. Nga kung ato ang isa-isahon mga igsuon higala dinhi niini nga panahon, no? Sa ato ang kapanahunan nakita na gayud nato ang mga gubat, no? Usa ka na ang kamatay o ang linog, bagyo o ang kagutom mga igsuon higala nga ato lamang natagamtaman bago lamang sa ato ang mga kaigsuunan nilabi na dinha sa Cotabato o sa Jinsan, no? Nga makita gayud nato mga igsuon higala ang mga panghitabo, no? Kung kita nagasusi tungod sa linog mga igsuon higala daghan ang mga nakalas nga mga kinabuhi ug nawad-an sa mga puloy-anan. Ug bisan ang ato ang mga kadalanan, no? Adunay pagkadaot ug pagkagun-ob. Mao kana ang mga igsuon higala nga kung ato ang pamalandungon karon, walay mahimong sayop, walay mahimo nga dili tinuod, no? Sa mga saad sa Dios nga gihatag nganhi kanato sa chapter sa versikulo 13 apan sumala sa iyahang saad kita nagapaabot sa bag-ong mga langit og sa usa ka bag-ong yuta nga nagpuyo ang pagka matarong. So adunay saad ang Dios mga igsuon higala, no? Alang ngadto sa mga nagapaabot, no? Nga diha sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta. Kung ato ang handumon mga igsuon higala, unsa kanindot kana nga dapit, no? Alang sa katawhan nga giandaman sa Dios ni anang bag-ong langit o mga bag-ong yuta. Nga dito unya mga igsuon higala kung atong pamalandungon uban ang kalipay o kalinaw, no? Kung kita makaambit ni ana unsa ka kalipay o unsa ka nindot sa atong
kinabuhi uban sa ato ang Ginoo ni anang panahuna. Busa gikinahanglan gayud nga kita magakabuot din ha sa pagkamatarong o pagkamatinud-anon sa ato ang buhi nga Dios. Tungod kay kung ato ang pamalandungon mga igsoon niini nga mga panahon, dili na gayud maayo, no? O dili na gayud luwas ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi niini nga mga panahon karon. No? Ay atong nakita, no? Sa nagkalain-lain ng mga dapit o bisan sa ato ang mga nagkalain-lain ng mga dapit, no? O bisan sa ato ang mga pamunuan karon, no? Adunay kagubot o kasamok nga ato ang kanunay nga madunggan. Ilabi na din ha sa mga siyudad, no? Anaa din ha ang daghan nga mga krimen nga kanunay nagakahitabo. Busa, matod pa din hi sa versikulo 14 mga igsoon higala, nagapadayon din hi nga nagapahinumdum nga nagaingon, busa hinigugma sanglit nagapaabot man kamo ni ini nga mga butanga, paningkamuti gayod ninyo nga mahikaplagan kamo nga wala untay buling uhugaw o nga maanaa kamo sa kalinaw. O kung ato ang pamalandungon mga igsoon, kinahanglan nga ato ang hatagan o dako nga pagtagad kini, ang pagsusi sa ato ang kaugalingon. No? Kung angayan ba kita, no? Diha sa atubangan sa Dios sa ato ang kaugalingon. Kay kini aduna pay panahon nga gamay nga gihatag sa Dios alang sa pag susi, no? Pag-examen sa atong kaugalingon kung mahimo kitang takos o insakto diha sa iyang atubangan. Busa ato ang baguhon, kung unsa ang gikinahanglan nga baguhon sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi niini nga mga panahuna, no? Kay wala kita masayod, no? Matud pa sa pulong sa Dios, walay tao nga nasayod bisan ang mga manulunda nga naa sa langit. Wala sila masayod sa pagbalik sa pag hukom sa Dios niini nga kalibutan na. Busa tinguhaon nato ang pagduol sa Dios, buhaton nato ang ato ang mga obligasyon. Kay nagingon siya din ha sa Ecclesiastes 12 verse 13 nga kini ang katapusan sa tanang butang, kahadlok ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo. Kay mao kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. No, busa kabuuto nato mga kaigsuonan, no? Ang pagtuman kanunay tungod kay mao kini ang ato ang katungdanan isip tao ni ining kalibutan. Manginaotang uban sa tabang sa Dios sa ato ang pangalagad kaniya, no? Sa ato ang mga hangyo, sa atong mga pagpangamuyo kaniya, mahimo nato nga aduna pay panahon, no? Ang pagbag-o sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi.
tungod kay kung kita lamang sa tuang kaugalingon, dili kita makahimo niini. No? Kung walay tabang sa Dios, no? O walay tabang sa balaang espiritu, dili gayud kita makahimo sa pagbag-o sa tuang tagsa-tagsa kakinabuhi. Paningkamutan nato mga igsuon higala ang paghingpit, no? Ang pag usab kung unsa ang angay pangausbon sa tuang mga kinaiya, sa ato ang mga binuhatan. Okay, ang Dios nag-iingon din ha sa Matthew chapter 5 verse 48. Nag-iingon siya mga kaigsuonan nga magmahingpit kamo, no? Ingon nga ang inyong amahan nga toa sa langit hingpit. So kabuto nato mga igsuon higala nga tinguhaon nato nga makabuot nato ang gitawag nga kahingpitan. O ato ang tabangan, ang ato ang mga kaigsuunan nga wala pa usab mahibalo sa kamaturan. Ataga nato og panahon ang ato ang mga mahal sa kinabuhi, ato ang pahibalon, mga kasilinganan, no? O uban sa tabang sa Ginoo pinaagi niini nga programa, no? Sa mga tao nga nagahatag og kinabuhi niini nga programa aron ang tibuok nga kalibutan mapahibalo sa kamatuoran. O pinaagi niini mga igsuon higala kung moabot ang pagkahibalo sa tibuok kalibutan, mao na kana ang panahon nga ang Dios mobalik ni ining kalibutan. O ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ako nagapasalamat sa ato ang mga kaigsuonan nga padayon nagasubaybay ni ining programa tingog sa reformasyon. Manginaot ko nga kamo makahimo sa pag pamalandong usab sa mga balaang pulong samtang aduna pay mga panahon nga gihatag sa Dios nga kita makahimo sa pag reforma sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Salamat sa mga kaigsuonan nga nagapatalinghog ug nagasubaybay niini nga programa sa tanan nga mga listeners, o ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Maayong gabi.

magpasalamat ta talaygon ug maga mahigugmaon Dios ana ikaw sa mga langit. Salamat kayo og dako sa mga pulong imong gihatag kanamo niining naginapos nga mga kapanahunan. Ikaw nagapahinumdum, nagahatag sa mga ilhanan diha sa imuhang pagpadayag niining nga kalibutan. Tabangi kami o Dios nga sa dili pa ikaw magpadayag, makahimo kami sa pag-usab o pagbag-o sa among tagstagsa sa mga kinabuhi, o makahimo kami sa pagsubay diha sa imuhang dalan nga matarong aron kami makaambit sa gitawag o kahingpitan. Tabangi kami amahan, wala kami mahimo kung wala ang imuhang tabang gahom, wala ang espiritu nga magatandog sa mong kasing-kasing o huna-huna alang sa pagbago, pagreforma sa mong mga tagsa-tagsa kakinabuhi. Inguman usab ang mga interesado, mga nagapaminaw, ikaw Ginoo magahikap silang mga kasing-kasing o ikaw magapanalangin usab niini nga programa o sa tanan nga nagahatag o kinabuhi niini, o ikaw magaproteksyon, magaguban sa kanunay sa tibuok nga istasyon sa nagkalain-lain ng mga dapit. O pasailua kami sa among mga sala, kiniamong gipangayog, lauman pagadawaton, pinaagi sa pangalan ng Gawam ni Jesus. Amen. Salamat sa tuwang mga kaigsoonan nga nagasubaybay nini nga programa. O mayong gabi kaninyong tanan, kini ang inyong alagad Charlie Tubungkak. Mayong gabi.

0: Kininghuni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa Reformation. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulaan sila nga nagabasa, nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasi mga gadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon.
1: Ang tingog sa Reformation.
0: Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement.
1: Ang tingog sa Reformation.
0: Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, B. Putahe sa gabii na.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay. Ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: exciting.
1: Oras, mga katropa sa XFM, alas tayo stress.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, upat ka motor dungang gi-impound sa LTO 11 at sa ilang pagpanakop sa Tagum City.
2: Headlines.
1: Forum alang sa 2027 annual budget, ipahigayon sa lungsod sa Carmen.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, magtiayo na alaan o kontra sa kasundaluhan. Usa ang patay, usa ang samaron, human na pusilan.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, US og Iran ni pirma na og kasabutan para undangon ang gubot sa Gulf region.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, mga katropa, gusto ang unification fight alang kang Bam Rodriguez sa dili pa makigatubang kang Inoue matod pa sa trainer nga si Garcia.
2: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Celeste Cortese ipang himakak ang balitang nagbulag na sila sa iyang uyab tungod sa kanhing beauty queen.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa bundan. Express Balita sa bundan. Good morning.
1: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ana na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hunyo 17, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita ibukan, balita sa buntag.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod ka nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong lawas, gikan sa sulod, baingon sa gawas. Inom ta adlaw-adlaw, katropa, og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape, mapalit na sa mga parmasyag butika sa tibok Pilipinas.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Katropa, dungang gi-impound sa mga personay sa LTO Regional Office 11 ang upat ka mga motor tungod sa kakulangon sa gikatakdang dokumento. Human kini madakpan sa gipagayong pagmanakop sa mga traffic violators ubos sa gipakusog pagpatuman sa RA 4136 sa National Highway Bisayan Village intersection sa Sobrecarri Street, Tagum City, Hunyo 16, 2026 sa buntag. Halos tanang motorista nga milabay sa dapit gipara sa operatiba alang sa pag-inspeksyon sa legalidad sa ilang pagmaneho o sa ilang sakinan. Ilabi na katong adunay tataw ng mga violation sa madalaman sa walay helmet, side mirror o walay plaka. Ubay-ubay sa mga nadakpan ang naisyon og temporary operator's permit kung TOP nga nalakip sa mga kalapasan sa madalaman sa expired o walay driver's license. Expired ang rehistro sa sakinan, wala paggamit sa seatbelt, walay helmet o uban pa. Samtang ang mga di-pasahero sa kinahan nga expired ang prangkisa, automatiko matod pang gi-charge sa LTO nga kulurom. Sumalapang ang mulungtad hangtod garong adlawa, Hunyo 17, 2026, ang pagpanakop sa LTO sa dili pa matag na nga dapit sa dakbayan sa Tagum. Una na usab kang gikumpirma sa Tagum City Police Station o ang Tagum City Traffic Management Unit. Ngayon na sila yung mga personahe nga deputy sa LTO nga nagapanakop sa mga traffic violators sa dakbayan ubos sa Republic Act 4136. Sa katuyuang maminusan matod pa ang disgrasya nga gikalambigitan sa mga wala musunod sa balaod trapiko.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Alas 7 na ang ating oras, mga katropa, sa pagbarayan sa itong balitang lokal. Di paigayon sa lungsod o sa Carmen Gymnasium VIP 2 ang budget forum alang sa pag-andam sa 2027 annual budget sa lokal mga pagamhanan sa Carmen, Davao del Norte. Gitambungan kini sa tanang department heads o section heads ubos sa administrasyon ni Mayor Leonie Bahagi. Aron hisgutan natod pa ang og mahatagan og direksyon ang mga prioridad sa mga programa, proyekto o serbisyo sa gobyerno para sa maabot nga tuig. Sumala sa lokal nga pagamhanan ang maong forum kabahin matod pa sa proseso sa budget planning. Gingitan aong o gagisusi ang mga pagpanginhang lanon sa matag opisina aron masiguro nga ang pundo sa lungsod magamit sa mga programa nga direktang makatubag sa panginhanglan sa katawan. Gilaman usab nga pinaagi sa maong kalihukan, mas mapalikon matod pa ang paghatag sa mga batakang serbisyo, pagpatuman sa mga proyekto sa infrastruktura, ug ban pang inisiyatibo nga magpasiugda sa kalambuan sa Carmen. Di pasiugda sa administrasyon ni Mayor Bahagi ang kaminungdanon sa maayong pagplano sa budget, aron masiguro nga ang mga programa sa lokal nga pagamhanan epektibo, transparent, ug adunay positibong epekto sa kinabuhi sa mga lumulupyo. Ang resulta sa maong budget forum mahimong gamiton usip-isip basihan sa paghulma sa 2027 annual budget nga panagiskutan o aprobahan sa hustong proseso sa lokal nga panggamhanan.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
1: Alas 8 atong oras, mga katropa, 71,000 pesos kapin valor sa Cebu, nasakmit sa duha ka mag-ilang street level individual sa Panabo City. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
0: Nasikop sa usa ka bypass operasyon sa Panabo City, Davao del Norte ang duha ka ilang street level individual ug na-recover gikan kanila ang kapin sa 10 gramos sa gidudahang Cebu nga nagkatinad ngadto sa kapin 71,000 pesos. Sumala sa Panabo City Police Station, ang operasyon gihimo alas 12:19 sa hapon sa Hunyo 15, 2026 sa may barangay GP Laurel, Panabo City. Sa pagkigtambayayong sa mga operatiba gikan sa Sikan, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company ug sa Philippine Drug Enforcement Agency, Davao del Norte, ang mga nadakpan gila lamang sa mga alias nga Dan og Inguman si Jean, nadakpan sila human kini napalitan sa gituaga sa Cebu sa usa ka pusher buyer atol sa mga operasyon. Na-recover sa mga operatiba ang upat ka sasis sa gidudahang Cebu nga adunay gibanaban ang timbang nga 10.5 gramos og adunay standard drug price nga 71,400 kapisos. Gidala sa kustudiya sa Panabo City Police Station ang mga duha ka suspek alang sa hustong dokumentasyon ug pagproseso sa kaso. Nagatubang sila ug kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasalamatan usab sa kapulisan ang kooperasyon sa mga residente sa ilang kampanya batok sa illegal nga droga ug gihangyo ang publiko nga magapadayon sa pag-report sa mga kadudahang kalihukan aron mapadayon ang kalinaw ug hapsay sa komunidad. Katropa siguruha nga baskog kanunay imong kalawas pagtumar perme og Sanson Vitamin C. Alang sa ikaw sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
2: XFM Report.
1: Sige, salamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
1: Gikan sa Davao del Norte, katropa at sa Davao Oriental, tungod kay babaeng high value target, sikop sa mati, valor 2.4 million ng droga, nasakmit sa kapulisan. Alang sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
2: XFM Report.
4: Usa ka high value individual sa siyudad sa Mati ang malampusong nadakpan sa usa ka joint anti-illegal drugs operation pinaagi sa Mati City Police Station nga gibehigayon sa mga operatiba kagahapon adlaw sa Purok Bayanihan, Barangay Sain, City of Mati. Ang nasambit nga dinakpan gila sa kapulisan nga usa ka alias Jinky, hamtong ang pangidaron lumulupyo sa siyudad og gikonsidera nga usa ka high value individual nga tigpayuhot og illegal nga droga sa nakbayan. Ang maong bypass operation gipahigayon sa kapulisan alas 5:50 kaghapon sa buntag pinaagi sa koordinadong paningkamot sa Mati City Police Station nga gipangunahan ni Police Colonel Frederick C. Saaw og sa direktang pag-implementar ni Police Captain Ariel A. Ismael, Deputy Chief of Police, inubanan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONFIDEA o guban pang ehensya sa gobyerno alang sa ilang pagpatuman sa balaod. Base sa inisyal nga report, nadakpad sa akto si alias Jinky human sa malampusong transaksyon tali sa suspect og sa nagtakubang pusher buyer nga nakiktransact sa naasoy nga babaeng suspitsyado. Human sa iyang pagkasiko, gisusigilayon sa mga operatiba sa kapulisan ang mga nasakmit nga ebidensya gikan sa posisyon sa suspect og nakuha ang daghang pakete nga gigdudahang adunay sulod nga Cebu nga gibana-bana ang mubalor sa kantidad nga 2,448,000 pesos. Gibutyag sa mga awtoridad nga ang maong operasyon bunga sa ilang dugang surveillance, intelligence gathering og koordinasyon sa nagkanayang law enforcement units aron masigurado ang kalampusan sa ilang nasambit nga misyon og malikayan nga makaipsot ang target. Ang pagkadakop sa suspect nga si alias Jinky gingong usa ka dakong kalampusan sa kampanya batok sa illegal nga droga kay usa kini sa nagunang target nga adunay dakong kalambigitan sa pagpakatag sa gidudahang illegal nga droga sa nakbayan. Sa pagkakaron, anaana sa kustudiya sa kapulisan ang suspect samtang giandam na usab ang kasong paglapas sa probisyon sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drug Drugs Act of 2002. Gipasinunggan usab ni Mati City Police Station Acting Chief of Police, Police Colonel Frederick C. Saaw, ang maong kalampusan sa kapulisan sa Mati tungod kay matod pa ni ini. Usa kini ka pa matuod sa padayong